I nadalje ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija. Danska je zvanično uvela zabranu ulaska u zemlju svim izraelskim turistima, navodeći eskalaciju regionalnog sukoba kao glavni razlog. Ova odluka označava značajan diplomatski pomak u Evropi, čineći Dansku jednom od prvih zapadnih zemalja koje su zauzele tako restriktivni stav. Ovaj potez je izazvao neposrednu međunarodnu debatu, ističući duboku podjelu u načinu na koji globalne sile reaguju na tekuće krize. Očekuje se da će zabrana imati veliki utjecaj na diplomatske odnose između Kopenhagena i Jerusalima, a istovremeno će utjecati i na širu vanjsku politiku Evropske unije. Dok neki to vide kao neophodno politički protest, drugi su zabrinuti zbog dugoročnih efekata na međunarodne odnose i civilna putovanja. Kako tenzije nastavljaju da rastu, 2026. godine postupci Danske postali su novi i kontraverzni presedan na svjetskoj sceni.